0: 皆さんこんにちは。5月16日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミリオンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 匂いに敏感な日本人。
0: 냄새에민감한일본인。先生は匂いに敏感な方ですか？
1: そうですね、まあ普通だと思うんですけれども、はい、この前靴磨きをしていまして、それで気分が悪くなってしまったんですよね。
0: あ、靴磨き、ね、
1: はい、多分靴につけるクリームに有害な成分が含まれていたようで、はい、それで頭が結構痛くなってしまいまして、まあ、換気をして休んだら大丈夫になりました。
0: 靴磨き、이거는신발을닦는거、그러니까주로구두를닦는것을말하는데요。구두를닦을때왜이렇게뭐구두약같은거묻히잖아요。그것때문인지그냄새로머리가아파서환기를하셨다이런이야기를해주셨는데선생그変な匂いとか臭い匂いだけではなくて香水の香り、
1: はい、
0: これでも気分が悪くなる人っていますよね。
1: そうですね、特に強い場合には匂いが強いと確かにそうですね、はい、
0: でこれが結構、まあ、社会問題としても日本では、ね、注目されているようです、はい、오늘은요냄새에민감한일본인냄새로인한피해를입고있다뭐이런내용인데시작해볼까요。토요진검다리입니다。
1: 推奨する、
0: 권장하다。
1: 公共交通機関の利用など、生活スタイルを変えることを推奨しています。
0: 公共交通機関、우리가말하는대중교통이라고할때、대중교통수단이죠。그럴때、公共交通機関이라고합니다。대중교통이용등、生活スタイルを変える、생활방식을바꿀것을推奨しています。권장하고있습니다。
1: 家具、
0: 家具、냄새맡다。
1: バラの香りを嗅ぐと春だなって感じますね。
0: バラの季節というとやはり5月ですよね。ですからバラの香りを嗅ぐと장미향기를맡으며春だなって感じますね。봄이구나싶어요。봄에서초여름으로넘어가는고시기쯤되겠죠。
1: 重なる、
0: 重なる、겹치다、거듭되다또는누적되다。
1: さまざまな要因が重なり、心身のバランスが崩れやすくなります。
0: バランスが崩れる하면은균형이깨지다란뜻입니다。그래서さまざまな要因が重なり、여러요인이겹쳐서心身のバランスが崩れやすくなります。몸과마음의균형이깨지기쉽습니다。자그러면은匂いに敏感な日本人トピック함께살펴보시죠。
1: 日本では匂いは深刻な社会問題になっています。
0: 日本에서는匂い、냄새が深刻な社会問題、深刻な社会問題が되고있습니다。교재갖고계신분은요、匂いらご하는것을カタカナ로적었잖아요。匂いらご하면은냄새죠。냄새중에는뭐、향기도있겠고。그러니까좋은냄새、나쁜냄새가다들어가잖아요。그래서한자로표기하지않고그냥カタカナ로표기해서그냥냄새라는것을좀강조한표현입니다。匂い、냄새が아주심각한사회문제가되고있습니다。
1: 匂いによって周囲の人に不快感を与えるスメルハラスメントという言葉が世間に浸透し、
0: 냄새로인해서周囲の人に不快感を与える、주변사람들에게불쾌감을与える뭔가를주다란뜻이죠。불쾌감을주는스멜하라스멘트、스멜하라스먼트즉냄새괴롭힘이라는말이세간에신도시세간에침투하다직역을하면그렇게되는데세간에널리퍼지고
1: 化粧品や洗剤などの強い匂いが健康に悪影響を及ぼす公害も注目されるようになりました。
0: 화장품이나센자이세제등의강한냄새가健康に悪影響を

0: 오요보스, 오요보스 미치다. 그러니까 이 강한 향, 냄새가 건강에 악영향을 미치는 고갈, 고갈이라고 하는 거는요, 향기로 인한 피해를 말합니다. 그러니까 스멜 하라스멘토라고 하면은 이 냄새로 인해서 괴롭힘을 당하는 것을 말하고, 코오가이 하면은 좋은 향임에도 불구하고 그로 인한 피해를 말하는 거죠. 그래서 코오가이모 주목 사례리온이 나리마시다. 향기 피해도 주목받게 되었습니다.
1: ではなぜ日本人はこれほどまでに匂いに厳しいのでしょうか?
0: 그렇다면 왜 일본인은 고래호도마데니 이 정도로까지잖아요. 이처럼 냄새에 키비시 엄격한 걸까요?
1: 実は日本人の約 85% から 90% は 体臭が 弱い タイプの 遺伝子を 持っていると言われています.
0: 사실 일본인의 85에서 90%가량은 타이슈가 요와이, 체취가 약하다. 체취가 약한 유형의 이덴시 유전자를 가지고 있다고 합니다. 무슨 소리냐면 체취가 거의 나지 않는다라는 거죠.
1: 사라니 후르크카라 카라다오 키요메르코토가 스이쇼사레테이타 문화적 배경의 영향도 있다고 考えられます.
0: 사라니 또한 오래전부터 가라다오 키오메르, 이거는 몸을 깨끗이 하다라는 건데요. 그냥 목욕을 해서 몸을 씻는다라는 개념보다는 목욕해서 이 몸을 깨끗이 하여서 부정이 타지 않게 하는 거, 가라다오 키오메르라고 합니다. 그래서 예로부터 몸을 깨끗이 하는 것이 스이쇼 사레테이타 문카테키 하이케, 권장되어 온 문화적 배경의 영향도 있다고 여겨집니다.
1: また海外の脳科学研究によると
0: 또한 해외의 脳科学 研究, 뇌과학 연구에 따르면
1: 日本人は不快な匂いを嗅いだときに恐怖や嫌悪の中枢が活発に反応する傾向があるらしいです.
0: 일본인은 不快な 匂い, 불쾌한 냄새를 嗅いだ, 맡았을 때에 恐怖, 공포 또는 캥오, 혐오를 담당하는 추스, 추스라고 하는 것은 중추, 즉 중추신경을 말합니다. 그러니까 혐오라든가 또는 공포 이런 것들을 담당하는 중추신경이 갑바스니 한노스르, 아주 활발하게 반응하는 경향이 있답니다. 그렇기 때문에 특히나 일본 사람들이 불쾌한 냄새에 대해서 아주 민감하게 반응을 하는 경향이 있다는 거죠.
1: 즉말이 日本人は不快な匂いだけ特別気になる脳を持っているということです.
0: 즉, 일본인은 不快な匂いだけ特別気になる脳を持っている. 이 불쾌한 냄새에만 特別, 특히 気になる 신경이 쓰이다. 그러니까 여기서는 뭐 민감하다 이렇게 의역을 좀 해볼게요. 아주 민감하게 반응하는 뇌를 가지고 있다는 겁니다.
1: これら3つの要因が重なり、世界でも珍しい 무슈시코의 국가가 생겨났다ようです.
0: 자, 앞서 말한 이러한 세 가지 요인이 가사나리 겹치면서 세계에서 메즈라시 무슈시코의 국이, 세계적으로도 드문 무치지향 국가가 생겨난 것으로 보입니다. 그래서 일본에서는요, 무치, 차라리 향이 없는 것이 더 좋다라고 생각하는 경향들이 있거든요. 데모센세, 와카이 세대의 아이들では 고수인이 관심のある 人が 세계에増えているようですね. それでも西洋に比べると 네, 고수이とか 오츠케루 히토테 스쿠나이.
1: 아, かもしれません.
0: かもしれません. 하이, 네. 네. それでは意味をよく考えながら聞いてください.
2: 日本では匂いは深刻な社会問題になっています。匂いによって周囲の人に不快感を与えるスメルハラスメントという言葉が世間に浸透し、化粧品や洗剤などの強い匂いが健康に悪影響を及ぼす公害も注目されるようになりました。ではなぜ日本人はこれほどまでに匂いに厳しいのでしょうか? 実は日本人の約85から90%は体臭が弱いタイプの遺伝子を持っていると言われています。さらに古くから体を清めることが推奨されていた文化的背景の影響もあると考えられます。また海外の脳科学研究によると 日本人は不快な匂いを嗅いだときに恐怖や嫌悪の中枢が活発に反応する傾向があるらしいです。つまり日本人は不快な匂いだけ特別気になる脳を持っているということです。これら3つの要因が重なり、世界でも珍しい無臭思考の国が生まれたようです。
1: 66ページ土曜のやりとり。
0: じゃあ오늘의대화입니다。
1: 最近匂いが深刻な社会問題になっているようですね。
0: 요즘匂い、냄새が심각한사회문제가되고있는것같네요。
1: 満員電車で柔軟剤を使った服を着た人の隣に立つだけで、
0: じゃあ満員電車에서柔軟剤、이거는섬유유연제거든요。그러니까柔軟剤を使った服を着た人の隣に立つだけで、섬유유연제를사용한옷을입은사람옆에서있기만해도
1: 気分が悪くなるっていう人もいますからね。
0: 気分が悪くなる、이거는컨디션이안좋아지는거죠。もう속이안좋아진다、그런사람도있으니까요。柔軟剤を使った服を着てる人、その匂いだけで酔う感じでしょうかね、なんかね。
1: 確かに匂いがきついなと思う時は私でもありますね。
0: 満員電車の中で。
1: そうです。まあ毎回ではないですけど、たまにありますね。
0: あ、そうですか。うん。
1: そういえば、この間環境省で作ったその香り困っている人もいますっていうポスターを見かけました。
0: あ、そういえば、あ、그러고보니この間얼마전에環境省で作った환경성에서만든その香り困っている人もいます、그향기힘들어하는사람도있습니다라는포스터를見かけました。우연히봤어요그러거든요。그러니까지금당신은좋아할지모르지만그것때문에곤란해하는사람도있다。그러니까너무강한향을쓰지말아라、이런뜻이되겠죠。
1: 国会でも香水や柔軟剤の香りによって体調不良を引き起こす公害が相次いで取り上げられてますよ。
0: 국회에서도香水、향수나柔軟剤、섬유유연제향때문에体調不良を引き起こす、컨디션이나빠지는그코가이죠향기피해라고하는게아이츠이데도리아게라레테마스요도리아게를하면채택하다다루다그래서아이츠이데있다라도리아게라레테이마스채택되고있어요즉거론되고있더라고요그러니까이것을어떻게할것인가그런것들이국회에서도다뤄지고있다는겁니다
1: 마고가이다케자나이ですよ
0: 뭐고가이향기피해뿐만이아니죠
1: 新幹線の車内での駅弁も匂い問題になってますし、
0: 新幹線열차내에서먹는駅弁、역도시락도匂い問題になってますし、냄새문제가되고있고요。
1: そうそう、新大阪駅で売ってた豚まんとたこ焼きは匂いが不快だということで。
0: 맞아요。新大阪역에서팔던豚まん、고기만두、그리고たこ焼きは匂いが不快だということで、ということで、그런이유로란뜻이잖아요。그러니까냄새が불쾌하다는이유로。
1: 持ち帰りのたこ焼きは駅構内では食べられないんですよね。
0: 持ち帰りラゴアンゴス、음식을포장해서가져가는것을말합니다。그러니까포장해서가는たこ焼きは駅構内、역구내에서는食べられないんですよね。먹을수없잖아요。これは一回、まあ、このトピックで取り上げたこともありますよね、放送でも。우리가한번이거다룬적이있는데요。駅構内でたこ焼き、または肉まん、これはもう匂いで食べられないということ、持ち帰るだけです。だから、こう、たこ焼きって美味しいですよね。熱熱のものを食べると。しかし、その匂いで困っている人がいるということなんですけど。
1: 先生、あれですね、たこ焼きの話になると、いつもなんか、いろいろエピソードが。
0: でしょう。また目がキラキラしますよね。たこ焼き大好きなんですけど。いやー、本当、まあ、これほどですね、駅弁の問題だけじゃなくて、たこ焼きや肉まんのお話、そして、香水、
1: はい、
0: または柔軟剤、こういった公害も社会問題となっているということです。はい、それではよく聞いてください。
2: 最近匂いが深刻な社会問題になっているようですね。
3: 満員電車で

0: 柔軟剤を使った服を着た人の隣に立つだけで気分が悪くなるっていう人もいますからね。
1: そういえばこの間環境省で作ったその香り困っている人もいますっていうポスターを見かけました。
0: 国会でも香水や柔軟剤の香りによって体調不良を引き起こす公害が相次いで取り上げられてますよ。
1: まあ公害だけじゃないですよ。新幹線の車内での駅弁も匂い問題になってますし。
0: そうそう、新大阪駅で売ってた豚まんとたこ焼きは匂いが不快だということで、持ち帰りのたこ焼きは駅構内では食べられないんですよね。
2: 68ページ楽々言葉相談所。
3: 자오늘의질문입니다2호로80쪽에마카사를짰다83쪽마카세라레르여기에서마카스마카세르둘다맡기다라는뜻인데이거를혼용해서사용할수있나요
2: はい、任すも任せるもどちらも使うことができるんですが、任せるという形式の方が一般的でよく使われますね。
3: 자이거는둘다맡기다라는뜻인데요맡가스라고하는것은가벼운구호표현으로친한사이에서자주사용을합니다또한사역수동형남이나에게그렇게하게만든다라는뜻으로세라레루라는것을붙일때에는마카스마카사레루와같이요사레루를써서표현하는경우가많습니다예를들어서요
2: 昨日残業で2時間も待たせちゃったんだよ。
3: 待つ、기다리다、待たせる라고하면기다리게하다란뜻이잖아요。그래서어제야근때문에2시간이나상대방을待たせちゃったんだよ、기다리게했거든。
2: 2時間も待たされたのよ。
3: 待たされる、이거는待たせる를내가당하다、待たせられた라는뜻인데、待たせられたのよ、내가2시간이나그사람이나를기다리게했어라고할때요、待たせられた보다는待たされた、요렇게쓰는것이더일반적이다라고생각하시면되겠습니다。はい、それでは匂いに敏感な日本人のお話、もう一度よく聞いてください。
1: 日本では匂いは深刻な社会問題になっています。匂いによって周囲の人に不快感を与えるスメルハラスメントという言葉が世間に浸透し、化粧品や洗剤などの強い匂いが健康に悪影響を及ぼす公害も注目されるようになりました。ではなぜ日本人はこれほどまでに匂いに厳しいのでしょうか。実は日本人の約 85-90% は体臭が弱いタイプの遺伝子を持っていると言われています。さらに古くから体を清めることが推奨されていた文化的背景の影響もあると考えられます。また海外の脳科学研究によると、日本人は不快な匂いを嗅いだときに恐怖や嫌悪の中枢が活発に反応する傾向があるらしいです。つまり日本人は不快な匂いだけ特別気になる脳を持っているということです。これら3つの要因が重なり、世界でも珍しい無臭思考の国が生まれたようです。
3: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い一日を。